0: コーヒーとかある。
1: 嬉しい。
2: 18. Alrighty. I'm gonna have an accident report on file. You can clear that up.
1: Racing.